سکیو، اس پیارے سے گیت کے بعد ہم آپ کی اگلی فرمائش کو ضرور کریں گے شامل، پر اس سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کی پوٹلی کی۔ تو سکیو، آج ہم بات کریں گے دینک جیون میں یوگ اور ویایام کیوں ہے ضروری، اس وشے کو لے کر۔ سکیو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہر کوئی ویست ہے، سبھی کاموں کو کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے صحت کا بھی دھیان رکھتے ہیں، اور آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں شریر اور من دونوں کو سوستھ رکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ کام کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی بنی رہے۔ تو ایسا تبھی ہو سکتا ہے سکھیو جب ہم یوگ اور ویایام کو اپنائیں۔ اسے اپنا کر ہم شریر کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم ہر دن 20 سے 30 منٹ یوگ اور ویایام کریں۔ یوگ کرنے سے دھیان کیندرت ہوتا ہے، ویایام سے شریر میں ارجا کا سنچار ہوتا ہے اور شریر میں چستی پھرتی بنی رہتی ہے۔ ساتھ ہی انہیں کرنے سے جو ہماری روگ پرتیرودھک کھمتا ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے، تناؤ کم ہوتا ہے اور من شانت رہتا ہے۔ مہیلاؤں کے لیے یوگ وشیش روپ سے لابھدائک ہے۔ یہ کمر درد، تھکان، موٹاپا اور مانسک تناؤ جیسی سمسیا کو کم کرتا ہے، ساتھ ہی اچھی نیند اور سکاراتمک سوچ کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ سکھیو، یاد رکھے کہ سوستھ شریر میں ہی سوستھ من کا واس ہوتا ہے، اسی لیے ہر دن تھوڑا سمے یوگ اور ویایام کے لیے ضرور نکالے اور سوستھ رہے۔ چلیے سکھیو، اب اسی پر کرتے ہیں ہم اگلے میسج کو شامل جو ہمیں آیا ہے آملہ سے۔ لکھنے والے ہمارے شروتا ہے لکھی رام ساہو، سروج، رانی، نیہا اور ان کا پورا پریوار، اور انہوں نے سننا چاہا ہے فلم معصوم سے یہ پیارا سا گیت ہے۔